Svenius og kvintetten da, med fjellris. Det er jo mye pols fra Røros-distriktet. Nå skal vi til en gjeng som har laget en sognevariant av polsen. Her kommer Labakalaget.

tusen takk til Radio da. Det setter stor pris på Radio Takk og Fernandos. Gi oss tid, vi skal til 94 og til Trond Eriks.